abe tepine ke monate na tontso mametsi ya ra arbe handle metsetsong e setseng e le robong fela pele ho raina ya bo ya bo super. Yes, pele re kena hore ya bo super jwale ke nako ya ba holang ba ketikang letsatsi la bona la tswalo ka tseno mentle le qeqeo ntle le dikatiko. Ke tla qala ka mane ka Facebook ha ke khutla fela ke shebele ka ho di WhatsApp re 075 132 9986 ke di 25 tsa maker jeno ba foga jaga batho ba hola.